kan ni ye fɛn min b'an jɛ la o k'i yi n'o yɛ diya yi ɛnfɛpa kan ni o ti o sɛnfɛ kan ni mɔgɔ ka fɔ saa ni hɛ i ɲinɛna yen kɔ sɔn n'a bɛ tila.